0: faiste fo fanga ita penai lo ainga mololonga. Talanoa lo ainga ilimea e fai pe asi itiele vai au ta folo fali. Tu au meta au esu no fuanga saunga le mu, ma fao ngā se a fianga o lolonga o tuanai. E fai male e sona o leona toi tu lai mai o ia fianga ilo ainga. Tanga iane ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council, ilunga o upenga te failangi. O lo saunga le mu I taime o lolonga mamafa, o lo uyo lava lima.
1: Tasi lima I vatolu a mou.

for. Fa vavene loi le papa tuetue dental. Ma fa un alo community services card. Se ia ilo nifo ile nao le fase fulu tala. E fa ya foi nifo aroi fa ai ila ai lo smile. Susu mai pevala au mai

ke riso. O I le a e fta'u mai e I. Pe a refer la pe e fata tau a ngai. I le fa'i longa mua mua na ta'ua Yesu. Mai le tusi a mateio le an tatu feita uina le vaso le ntene. A le tatu toi ope I a e feita'u mai. Le mateio olona me ta'upu e luasful man fa. A olona fei upu e fa. For my Natalia Twilio, Yesu, Ilvisilion, so for my ya, who are far pair to ya te lato, ye o to, ne fas a say, no o to, esse tassi. A wire to tell it, eo my illo ingoa, who are far pairne, o au, ne, ole keriso, loringa, ole keriso, say, ole keriso, pepele, ol pepelo, ole anti keriso, for my land, to te fas a say, no foitangate to tell it. To salile yale. Failonga leana saunoa ye Yesu failonga momua male failinga lona mtau pueono o upu foi lava Yesu le failinga na ya aveila na auno yone tusilalo au Yesu lava yonga le failinga ma upu match lele me ale tua saunoa Yesu male fa tu lengina o valo anga ma me o loia ta uma ya ta tolan upu pol tuspaia Aisa, o leo tau mai, e sau, to tele e o mai, I loo ingoa, e fai mai o la tau o le keriso, la lingo le mena, a leo umono fayetuai, o le mena ta o le anti keriso, a leo fwin tatu fayte wina ma le tusio fenge, a le tusio falinga, fa mai ya, e sau le, o le prince le tusio pa ye fa Britannia, tia tia mai, malana aufana, malana pali, E fia keriso, a ele o ia se keriso. A ole ale mauti, ole ale a nganga e sau ele anti keriso. Tasi lava. Ole a, deceive, deceptive, taufasi se, e mislead, e taufasi se le fa naua le tua. Menao le tupul temine, e ui ele I sau, ele anti keriso, ele amatanga le fitu, tausanga le opoponga. E uile I o le teimi e fa'i loa ai, le ata li I o le ami o leanga, po le e sau o ia o le tangata o leanga sala, po le anti keriso. E uile I sau, e uile I o. E mai I sau mo I le sami, e sau o ia mo I le sami, no winga e sau mo I tu tonu o le fa'a potputonga o nu'u mama lo, sami lo winga o le sami fa'a linga, o le fa'a potputonga o, It's an organization, gathering of so many nations and people. O ingai sa wiltanga te to tasi, o le te tai, e sau oia, o le antikeriso. Nea lai tatu te vavai ai, o le te milinei, e fōlinga mai o lea e fatau nui na ai mena sau no ai Yesu, o lea, failonga. Ai ale te mi sa wile anti keriso. Ule na sa uno ai Yesu li fadinga. Tel tonu ole te mi na. Ole asi si I ai failonga ai tasi. Failonga ai tau te vai ale te mi nei. A ole o te tala Yesu fa mau failonga. Ile te mi le a mata ile fitu tau sanga lea. No no winga. Wale tu e tutusa. It's more intense. Ringa ole a fa si mamafa. A ua lea ili e kaale siya Yesu Kiriso, wa amwel si tiang. A olea la olea ama mafa. Fa taun uina ilo ina. Isi sa unuanga ya Yesu, I fa ai longa etas. Ili tusia fa lingo. Aise a onala la fa ilo ama yai, le anti Kiriso. Olea olea sa ue tau fa se. Ia ma sa ue tau fasioti mfa leanga maavese ina ma. Le petia le nu o le tua o le anti keriso ai sau le nganga o le sifi o le sifi ti apolo o le lato fata ma nala tato sau lola ia lea I le ai tato utili o le alfa mou fai longo lona lua ai mana ia le vatu la usiri lea la usiri lea e toi kava il mele umung tato utal noa I mele amtanga Olha o vizinho. O Eva aí a lenei faz.